0: البته بوده بوده بوده بوده بوده
1: بوده بوده بوده بوده بوده بوده بوده بوده بوده
0: بوده بوده بوده بوده بوده بوده بوده بوده
1: بوده بوده بوده بوده بوده بوده بوده بوده بوده بوده بوده بوده بوده بوده بوده بوده بوده بوده بوده بوده بوده بوده بوده بوده بوده
2: gishiri dai da bashi da wani suna da wani shine asalin manda shine asalin gishiri wanda ne ina jin tsakuwarsa ta sa mutane suke ce masa beza kuma in ka je gurin yin kurma zaka same shi in ka je kaso kurmi zaka same shi abinda kawai dai muke so mutane dan su tsaya su kada su yi mutane tsada su masu siyarwa idan suna ji kuma in ka je kaza da kasuwa dan ka je ka same shi amma na tabbatar ko yanzu ka je kaso kurmi zaka same shi ne gishiri kawai zaka ce asalin gishiri wanda suke kawo shi daga Niger na ji suke kawo shi yanzu ga gana
0: Allah ya masha Allah na'am
3: jawarin
0: kawai kuma wani kuma sanarwa musu na
3: shi an ce kura kura ne wannan ne da zai amfani da shi ba mu daka shi ne ko ko haka ne amfani da shi a kura kura
2: za a iya wato nika shi kuma yana narkewa ma
0: ya ma kamata wai wuraguren da suke yi kan sun ga daukar kawo dunkulan suka yi irin kyautun nan
2: yawa kamar shi dan tsakoyi ne kuma ana iya dandaka shi haka sosai su cabi su dandunan kuma yanci shi ne gishiri
0: sama zuba shi a haka da yake a miya in sha Allah me za a ke ci a kai
3: Alaikum
0: salam.
4: Na irin wanda ake samu a daga wajen jami'a ga tirin da
2: ake yi shi ne bayan kuwa shi ne shi ne nan ya kamata a ce a manta da shi amma da shi ne gishirin ai daga baya aka kawo shi kuma mutane za su iya bar shi din a rike ko kuma su dandaka shi din su dinga zubawa kamar yadda ya kawo
4: to idan ma ana ta cin naka don kanka kashe ba kasuwa
2: yana da mutukar wato muhimmanci yan kasuwa su je su kawo shi don ya zama abin sauki ga al'umma.
5: Yes.